0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Донесите хлеб, донесите сол, найболе вино за овај стол.

השינה הוא עקום. סיטן קמן נדנו ציפלה, קופיטיל זרובין ובוסקו,

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite vrtni stol 80x80x74 cm, 159,90, viseći suncobran 119,90, bojler Tesi, zapremina 80 litara 189,90, parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom, vrata sa štokom 90x205x10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: sam zapravo ja.
1: Radio TNT. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store. Centar tehnike.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persi deterđent, 100 pranja, plus kapsule, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom započela je nezavisnu posmatračku misiju za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji izborni proces donosi uvođenje biometrijske identifikacije birača i skeniranje glasačkih listića, što iz koalicije ocjenju kao važan korak u zaštiti integriteta izbora, ali upozoravaju na kašnjenje u primjeni novih tehnologija. Pod lupom je do sada zabilježio 38 izbornih nepravilnosti, uglavnom zbog preuranjene izborne kampanje, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je 5 sankcija u ukupnom iznosu od 22.500 maraka. Građani nepravilnosti mogu prijaviti putem besplatnog telefona 0800 50 55 ili online obrasca koalicije pod lupom, a zainteresovani se mogu prijaviti i za nestranačke posmatrače na dan izbora. Obnova saobraćajnice ulici Ive Andrića u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom. Radovi obuhvataju rekonstrukciju 665 metara saobraćajnice sa 4 trake, kao i obnovu trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Ugradnja nosivog sloja asfalta na desnoj strani saobraćajnice planirana je za august, nakon čega će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani. Vrijednost projekta je 2,1 milijun maraka, rok za završetak radova 150 dana. Realizuju ga Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i općina Novi Grad. U Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 11 i 17 na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za 58-59 minuta.
2: Pretežno mokre i vlažne ceste kao i povećana opasnost od odruna karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu zemlje. U kotlinama i uz rečne tokove ponegdje i vidljivost mjestimično smanjena zbog magle. Vozite maksimalno oprezno, a s obzirom i na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuju se gužve. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
5: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
4: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na evropskoj sceni pošto su na gradskom stadionu u Banja Luci sa velikih 3-0 savladali moldavski Petrucub. Nogometaši Mostarskog Veleža doživjeli su poraz u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige pošto ih je na svom terenu savladala slovačka Dunajska Streda sa 1-0. Pobjednika ove utakmice odlučio je krajnje bizaran trenutak iz 59. minute kada je Anes Omerović uzeo loptu u ruke kako bi je namjestio da izvede gol out, a sudija Stefan Ebner je tada svirao penal zbog igranja rukom. Nogometaši Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1-0 za domaći sastav. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna i Gokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su i Gokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram, 75 feninga, Bingo maslac, 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B, 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Na plaži u Stonu, nedaleko od Neuma, zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povećane koncentracije bakterije Escherichia coli, zbog čega se građanima i turistima do daljeg ne preporučuje kupanje u tom dijelu. Onečišćenje je utvrđeno tokom 5. redovnog ispitivanja kvalitete mora koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Analiza uzoraka pokazala je da vrijednost bakterije Escherichia coli prelazi dozvoljene granice, pa će uzorkovanje morati biti nastavljeno sve dok rezultati ne potvrde prestanak onečišćenja. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije u 4 takmičarske selekcije, dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma. 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1215 filmova, 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih i 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova. Zatvoren je javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista s područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja koji je općina Centar objavila putem nadležne službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport. Novčana sredstva koja su obezbiđena u ovogodišnjem budžetu općine za ovu namjenu su utrošena. U okviru javnog poziva u ovoj godini podržano je 35 korisnika, za što je utrošeno 21.000 maraka. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: tvoja Fis Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja Fis Plus sedmica.
1: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo. 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jedna

0: Biznis vijesti.
1: Javno preduzeće Autoceste Federacije oglasilo se povodom navoda o povezanosti aktivnosti Europskog ureda za borbu protiv prevara i postupka pred Europskim javnim tužilaštvom sa ugovornim izmjenama na projektu Poprikuša Nemila. Iz Autocesta Federacije tvrde da takva povezanost ne postoji, te navode da je nova uprava spriječila moguće nenamjensko trošenje oko 25 milijuna eura. Prema njihovom saopštenju, OLAF je analizirao dokumentaciju vezanu za projekte finansirane međunarodnim sredstvima i javne nabavke iz perioda od 2018. do 2022. godine, dok se postupak EPA odnosi na drugu dionicu, Ozimice Poprikuše. Iz Autocesta navode da bi prihvatanjem ranije procjene zahtjeva za dodatne radove na dionici Poprikuše Nemila obaveze prema izvođaču bile veće za oko 25 milijuna eura. Dodaju da je konačna procjena prošla međunarodne kontrole i dobila saglasnost Europske banke za obnovu i razvoj. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti, te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Količina gasa u europskim podzemnim skladištima trenutno je 16,8% manja nego u istom periodu prošle godine, saopštuje Gazprom. Prema podacima, skladišta su popunjena oko 54%, što je značajno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U njima se nalazi oko 59 milijardi kubnih metara gasa. Iz Gazproma navode da niske zalihe i nepovoljne cijene na tržištu otežavaju dopunjavanje skladišta pred narednu zimsku sezonu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Come on.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Mladi kajmak Classic 150 grama zelene doline, sniženo 28% na 3,25. Cake bar vanilija čokolada 8 x 32 grama doma, sniženo 21% na 2 marke 65. Deo spray 150 ml Nivea, sniženo 34% na 3,95. Omekšivač za rublje 50 pranja 1,1 litar Silan, sniženo 40% na 5,95 km.
4: Best, moja trgovina.
5: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 10. Policijski službenici Federalne uprave policije proveli su veliku policijsku akciju na području kantona Sarajevo usmjerenu na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. U sklopu ove akcije pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo izvršeni su pretresi jednog stana te dva putnička motorna vozila. Prilikom realizacije pretresa policijski službenici su pronašli i oduzeli obimnu količinu narkotika i ilegalnog oružja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza za prošlu godinu koji će biti dostavljen parlamentarnoj skupštini naše zemlje na razmatranje i usvajanje. Primilo je k znanju informaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine o provedbi zaključka predsjedništva u slučaju Trgovska Gora, a također donijeli su među ostalim i odluku o imenovanju šefa grupe štabnog osoblja oružanih snaga naše zemlje u misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini. Dakle, nastavlja se primjena uredbe koja je važila do 31. jula, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća saopćeno je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11. Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle i niske oblačnosti. Izbjegavajte rizična preticanja i držite veće odstojanje između vozila. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačana frekvencija vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na graničnim prilazima. Za sada je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Izačić i Deleuša, dok se na ostalima ne čeka duže od 10 minuta. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put provjere stanje u saobraćaju putem video kamera dostupnih na Bihamku. Sretno!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram, 75 feninga, Bingo maslac, 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B, 250 ml, 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030-540-855.
0: Ventura Travel. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na evropskoj sceni pošto su na gradskom stadionu u Banja Luci sa velikih 3-0 savladali moldavski Petrucub. Nogometaši Mostarskog Veleža doživjeli su poraz u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige pošto ih je na svom terenu savladala slovačka Dunajska Streda sa 1-0. Pobjednika ove utakmice odlučio je krajnje bizaran trenutak iz 59. minute kada je Anes Omerović uzeo loptu u ruke kako bi je namjestio da izvede gol out, a sudija Stefan Ebner je tada svirao penal zbog igranja rukom. Nogometaši Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1-0 za domaći sastav. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarik Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojat će 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će tri ekipe, Bosna i Gokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su i Gokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Savez općina i gradova federacije pripremit će konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova koji će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj za 24. septembar te sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku u novembru ove godine. Predsjednik Saveza općina i gradova federacije Kenan Dautović izjavio nakon redovne sjednice predsjedništva Saveza da su razmatrana brojna pitanja važna za rad lokalnih zajednica, među kojima imenovanje predstavnika Saveza u koordinacioni odbor za izradu strategije razvoja federacije do 2034. kao i u radne grupe po pojedinim oblastima. Smatramo da je riječ o strateškom dokumentu od vitalne važnosti za federaciju, kazao je Dautović. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o finansiranju gotovo 230 obrazovnih, naučnih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Kako stoji na službenoj stranici vlade, na sjednici je donesena odluka o nastavku podrške za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16,1 milijuna eura. Za projekte iz područja obrazovanja i nauke osigurano je 2,4 milijuna, iz područja kulture 2,3 milijuna eura. U području zdravstva dodijelit će se 1,6 miliona, za projekte iz poljoprivrede gotovo milion eura, dok je za projekte iz ostalih područja osigurano 2,7 miliona. Nakon što je jutro donijelo pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana očekuje se smanjenje oblačnosti i razvedravanje. Za vikend uglavnom sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27 na jugu i preko 30. U nedjelju će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti koje poslije podne i tokom noći može donijeti kišu i pljuskove, posebno u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u podne.

0: D-Store, centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
5: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
5: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Biznis vijesti.
1: Javno preduzeće Autoceste Federacije oglasilo se povodom navoda o povezanosti aktivnosti Europskog ureda za borbu protiv prevara i postupka pred Europskim javnim tužilaštvom sa ugovornim izmjenama na projektu Poprikuša Nemila. Iz Autocesta Federacije tvrde da takva povezanost ne postoji, te navode da je nova uprava spriječila moguće nenamjensko trošenje oko 25 milijuna eura. Prema njihovom saopštenju, OLAF je analizirao dokumentaciju vezanu za projekte finansirane međunarodnim sredstvima i javne nabavke iz perioda od 2018. do 2022. godine, dok se postupak EPA odnosi na drugu dionicu, Ozimice Poprikuše. Iz Autocesta navode da bi prihvatanjem ranije procjene zahtjeva za dodatne radove na dionici Poprikuše Nemila obaveze prema izvođaču bile veće za oko 25 milijuna eura. Dodaju da je konačna procjena prošla međunarodne kontrole i dobila saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Europske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti, te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Količina gasa u evropskim podzemnim skladištima trenutno je 16,8% manja nego u istom periodu prošle godine, saopštio je Gazprom. Prema podacima, skladišta su popunjena oko 54%, što je značajno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U njima se nalazi oko 59 milijardi kubnih metara gasa. Iz Gazproma navode da niske zalihe i nepovoljne cijene na tržištu otežavaju dopunjavanje skladišta pred narednu zimsku sezonu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Bye-bye.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđen za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja dugogodišnju podršku održivom povratku raseljenih osoba. U sali općinskog vijeća potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u svrhu održivog povratka u ovoj godini, za koje u budžetu općine za tekuću godinu osigurano 170.000 maraka. Na osnovu odluke općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo sredstva su odobrena za ukupno 60 projekata, od kojih su 34 kandidovali pravni, a 26 fizičke osobe. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima ove godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već će birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom. Konačan dizajn glasačkog listića još nije zvanično predstavljen, ali koalicija je od Centralne izborne komisije informisana o uklanjanju imena kandidata sa listića. Birači bi uz glasački listić trebali dobiti poseban štampani materijal sa imenima svih kandidata i njihovim rednim brojevima. Nakon što označe politički subjekt, moći će označiti redne brojeve najviše 3 kandidata za koje želi glasati. Dok pasoši iz nekih država omogućavaju vlasnicima da putuju svijetom jednostavnim pakiranjem torbi i rezervacijom leta, drugi zahtijevaju zakazivanje termina u konzulatu, gomilu dokumenata i sedmice neizvjesnog čekanja. Guardian je objavio analizu i listu zemalja sa globalne rang liste pasoša prema indeksu mobilnosti, a kojim se mjeri broj destinacija ukupnih bez vize uz vizu po dolasku, elektronsko odobrenje za putovanje ili ubrzanu elektronsku vizu. Prema objavljenoj rang listi, Ujedinjeni Arapski Emirati drže neprikosnoveno prvo mjesto u svijetu s najvišim rezultatom mobilnosti od preko 180. Odmah iza njih na drugom mjestu nalaze se Francuska i Španija, a kada je u pitanju naš region, pasoš Bosne i Hercegovine pozicioniran je u zlatnoj sredini na 40. mjestu. Ispred nas su Hrvatska i Srbija. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13. Vozači, zbog gužvi savjetujemo da se prije polaska na put informišete o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prilazima, ako pak planirate van granica naše zemlje. Trenutno je pojačan promet vozila u oba smjera na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Orašje, Deleuša i Zubci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone na ulazu u našu zemlju na graničnom prilazu Kostajnica. Na ostalima se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Gužvi ima i na svim ostalim putnim pravcima u našoj zemlji. Vozite oprezno i sretan put.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sjedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim Entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Banja Lučkog Borca ostvarili su prvu ovosezonsku pobjedu na evropskoj sceni pošto su na gradskom stadionu u Banja Luci sa velikih 3-0 savladali moldavski Petrucub. Nogometaši Mostarskog Veleža doživjeli su poraz u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige pošto ih je na svom terenu savladala slovačka Dunajska Streda sa 1-0. Pobjednika ove utakmice odlučio je krajnje bizaran trenutak iz 59. minute kada je Anes Omerović uzeo loptu u ruke kako bi je namjestio da izvede gol out, a sudija Stefan Ebner je tada svirao penal zbog igranja rukom. Nogometaši Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura. Bilo je 1-0 za domaći sastav. Dobri nastupi reprezentativaca Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi odrazili su se i na njihove tržišne vrijednosti. Specijalizowana stranica Transfermarkt ažurirala je procjene za BH fudbalere. Najveći skok zabilježio je Tarif Muharemović. Nakon odličnih partija na mundijalu, njegova vrijednost porasla je za čak 10 miliona eura i sada iznosi 35 miliona. Rast vrijednosti ostvario i Kerim Alajbegović, čija je cijena sa 22 povećana na 25 miliona eura, dok je Amar Dedić napredovao sa 16 na 20 miliona. Među igračima koji su cijenom porasli nalazi se i Ermin Mahmić, koji je dobrim igrama na svjetskom prvenstvu povećao svoju tržišnu vrijednost za 2 miliona eura, pa sada prema Transfermarktu vrijedi 7 miliona. Regionalna košarkaška ABA liga u narednoj sezoni brojaće 18 klubova koji će u prvoj fazi biti raspoređeni u dvije grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće tri ekipe, Bosna, Igokea i Široki. Bosna će nastupati u grupi sa Dubajem, Partizanom, Cluj Napokom, Derbijem, Zadrom, Spartakom, Megom, Ilirijom i Vijenom, dok su Igokea i Široki u grupi sa ekipama Crvena zvezda, Olimpija, Budućnost, Cibona, FMP, Borac, Krka i Slovan Bratislava. Po četiri ekipe iz obje grupe će nakon prve faze igrati ligu za prvaka, dok će ostalih 12 ekipa igrati play-out za opstanak. Svi bodovi iz prvog kruga prenose se u narednu rundu, koja će se također igrati po ligaškom modelu. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. U Prijedoru će danas biti obilježena 34. godišnjica zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. ubijeno oko 200 logoraša, a ukupno je u logoru ubijeno 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti općine Prijedora, kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu osuđeno je 9 osoba iz Prijedora. Gradsko vijeće grada Sarajeva zakazalo je za ponedjeljak 13. sjednicu. Na dnevnom redu će se naći prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana kvadrant C Marin Dvor sa prijedlogom odluke o provođenju regulacionog plana. Podsjetimo, grad Sarajevo je nedavno prihvatio smjernice Univerziteta u Sarajevu za korekciju prijedloga regulacionog plana kvadrant C Marin Dvor, čime će biti izvršene značajne izmjene planiranih saobraćajnih rješenja u univerzitetskom kampusu. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon svježeg i kišovitog jutra u većem dijelu zemlje, sa odmicanjem dana opća slika nešto bolja u sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjeren porast temperatura zraka. Poželjno je naravno ne pretjerivati sa aktivnostima i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili u toku dana. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su 14.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na jednu marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđent za posuđe Duo 2 x 900 ml Fairy, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 kg.
4: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.

0: Biznis vijesti.
1: Javno preduzeće Autoceste Federacije oglasilo se povodom navoda o povezanosti aktivnosti Europskog ureda za borbu protiv prevara i postupka pred Europskim javnim tužilaštvom sa ugovornim izmjenama na projektu Poprikuša Nemila. Iz Autocesta Federacije tvrde da takva povezanost ne postoji, te navode da je nova uprava spriječila moguće nenamjensko trošenje oko 25 milijuna eura. Prema njihovom saopštenju, OLAF je analizirao dokumentaciju vezanu za projekte finansirane međunarodnim sredstvima i javne nabavke iz perioda od 2018. do 2022. godine, dok se postupak EPA odnosi na drugu dionicu, Ozimice Poprikuše. Iz Autocesta navode da bi prihvatanjem ranije procjene zahtjeva za dodatne radove na dionici Poprikuše Nemila obaveze prema izvođaču bile veće za oko 25 milijuna eura. Dodaju da je konačna procjena prošla međunarodne kontrole i dobila saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj. Banke u eurozoni u drugom kvartalu ove godine umjereno su pooštrile uslove za odobravanje kredita preduzećima i građanima, pokazalo istraživanje Evropske centralne banke. Kao razloge navode povećane ekonomske rizike, geopolitičke i energetske neizvjesnosti, te manju spremnost na preuzimanje rizika. Kreditni kriteriji pooštreni su za kredite kompanijama, stambene kredite i potrošačke. Banke očekuju dodatno pooštravanje uslova i u trećem kvartalu. Količina gasa u evropskim podzemnim skladištima trenutno je 16,8% manja nego u istom periodu prošle godine, saopštuje Gazprom. Prema podacima, skladišta su popunjena oko 54%, što je značajno ispod petogodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. U njima se nalazi oko 59 milijardi kubnih metara gasa. Iz Gazproma navode da niske zalihe i nepovoljne cijene na tržištu otežavaju dopunjavanje skladišta pred narednu zimsku sezonu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.com. Bye-bye.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni. Radio
3: Oh boy.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti u 14. Moje ime je Rahela Čabro. Udruženje Resursni arhus centar u Bosni i Hercegovini uputilo je parlamentarnoj skupštini naše zemlje inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru nacrta zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana Bosne i Hercegovine. Cilj je uspostavljanje jedinstvenog i djelotvornog pravnog okvira kojim bi građanima u cijeloj zemlji bilo omogućeno ravnopravno učešće u donošenju odluka uz istovremenu zaštitu od zloupotrebe sudskih postupaka radi njihovog zastrašivanja i ušutkivanja. Posebno važan dio zakona odnosi se na zaštitu građana, novinara, aktivista, istraživača i organizacija civilnog društva od strateških tužbi protiv javnog učešća poznatih kao slab tužbe. Prizori potpuno oguljenog riječnog korita Miljacke na Benbaši danas su izazvali zabrinutost i znatiželju brojnih građana. Ipak iz grada Sarajeva su pojasnili da je uzrok upravo pražnjenje akumulacionog jezera kako bi se korito očistilo od mulja i nanosa. S obzirom na održavanje tradicionalnih međunarodnih skokova sa Benbaše koji će biti održani 8. augusta, izvođenje radova bit će privremeno obustavljeno 28. jula kako bi se omogućila priprema lokacije i nesmetano održavanje ove značajne sportsko-turističke manifestacije, a nakon završetka iste radovi će biti nastavljeni u skladu s planiranom dinamikom. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku snažno je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Očekivano odrazilo se to i na našu zemlju. Na bosansko-hercegovačkim benzinskim pumpama ovih dana je primjetan drastičan skok cijena. Dizel je u prosjeku prešao 3 marke i 20 feninga. Sve to će se, upozorava struka, odraziti na ionako krhku bosansko-hercegovačku ekonomiju. Zaočekivati je i lančana poskupljenja. Iako država ne može u potpunosti kontrolisati svjetske cijene nafte, može ublažiti posljedice za građane. Pitanje u ovim kriznim situacijama moglo bi biti riješeno privremenim ukidanjem ili smanjenjem akciza, smatra između ostalih poslovna zajednica. Građani traže način da prežive svaki novi udar na kućni budžet, strahuju dakle i od novih poskupljenja. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 15. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se znatno pojačana frekvencija vozila na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na graničnim prilazima. Gužve će naravno rasti kako bude odmicao dan. Zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prilazima moguća i dosta duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na putovanje informišu o trenutnom stanju, kako na saobraćajnicama, tako i na graničnim prilazima. Naravno, to možete učiniti putem video kamera dostupnih na web stranici Bihamka. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 15. Premijer Federacije Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu vlade Federacije delegaciju Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je vlada Federacije utvrdila na posljednjoj sjednici i uputila u hitnu parlamentarnu proceduru, a kojim se uvodi borački dodatak. U centru Sarajeva kod parka Hastahana na Marin dvoru postavljena je kamera koja nadzire saobraćaj i evidentira vozila koja krše saobraćajne zakone, a među njima i kretanje tramvajskim šinama, odnosno prostorom koji je namijenjen prvenstveno za odvijanje tramvajskog saobraćaja. Kamera je postavljena u okviru projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja. Cilj je da se poveća sigurnost u saobraćaju, smanji gužva na tramvajskoj trasi i omogući nesmetano kretanje javnog prijevoza. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, zakazana je za ponedjeljak 27. juli. Ovaj zakonski prijedlog, koji nosi oznaku EU, pred delegatima će se naći u drugom čitanju. U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku. Izmjene i dopune se odnose na nastojanje da digitalnu javnu upravu kao koncept javnog djelovanja treba dovesti do bržeg, efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg pristupa građanima. Početak sjednice je planiran za 12 sati, najavljeno je iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma. U prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako je projekat Južne plinske interkonekcije u završnoj fazi pripreme ugovora sa investitorom, naglasivši da za ovaj projekat nema alternative. Lakić je rekao da su izmjenama zakona o Južnoj interkonekciji obuhvaćeni novi pravci gasovoda, uključujući dionice od Kladnje do Tuzle, te da bi ugovor s investitorom uskoro trebao biti spreman za potpisivanje, dok će se preostali elementi naknadno regulisati aneksima. Lakić je naglasio da su tri planirane gasne elektrane ključne za ekonomsku održivost projekta, jer bi osigurale dovoljnu potrošnju gasa i povoljniju cijenu za privredu i građane. Iz Financijsko-informatičke agencije Udruženje poslodavaca naveli su da privatni sektor ostaje ključni pokretač ekonomskog razvoja u federaciji, ostvarujući približno 90% ukupnih prihoda i 95% ukupne dobiti. Neke od poruka iz analize ukazuju da troškovi rada rastu znatno brže od rasta prihoda, da raste produktivnost, dok broj zaposlenih bilježi blagi pad. Takvi trendovi, kako se dodaje, potvrđuju sve veći značaj ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i unapređenje efikasnosti poslovanja. Zaključak izvještaja je da Privreda federacije ostvaruje stabilan rast i bolje financijske rezultate, ali da će dugoročna održivost zavisiti od povećanja produktivnosti, snažnijeg izvoznog nastupa, digitalne transformacije i stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja. Promotivni film turističke zajednice kantona Sarajevo, Visit Sarajevo, Where Cultures Embrace, osvojio je zlatnu nagradu na prestižnom međunarodnom festivalu u Los Angelesu u kategoriji City Promotion. Riječ je o jednom od najuglednijih svjetskih festivala koji nagrađuje vrhunska ostvarenja u oblasti brendiranih video sadržaja i dokumentarnih filmova, okupljajući najbolje produkcije i promotivne kampanje iz cijelog svijeta. Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu uspješne međunarodne promocije Sarajeva kao jedinstvene turističke destinacije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Zvijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi u ponedjeljak trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne je samo zahtjev predsjedništva za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija naše zemlje i međunarodnih obaveza za ovu godinu i to po hitnom postupku. Podsjetimo, predstavnički dom državnog parlamenta je prije dva dana po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija u okviru budžeta za ovu godinu iznose gotovo 1.600.000.000 maraka, što je povećanje za 10 miliona, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija prošle godine. 20 mladih iz 10 lokalnih zajednica pohađalo je petodnevni kamp liderstva Youth Move od ideje do akcije, gdje su svoje ideje uspješno pretvorili u konkretne prijedloge volonterskih inicijativa usmjerenih na rješavanje izazova u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Kamp je predstavljao završnicu višemjesečnog procesa tokom kojeg su mladi razgovarali sa svojim sugrađanima, istraživali potrebe zajednica i tražili odgovore na pitanja kojih se svakodnevno tiču. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje federacije jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. Dakle, nastavlja se primjena uredbe koja je važila do 31. jula ove godine, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastavi isplaćivati pomoć u iznosu od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa, zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća saopćeno je da nastavak primjene ove uredbe predstavlja važnu mjeru podrške radnicima i poslodavcima u okolnostima povećanih troškova života i poslovanja. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 17. Pojačan je promet vozila, zato gdje god krenuli, naoružajte se strpljenjem. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama. Gužve su kako u većim gradskim centrima i na gradskim saobraćajnicama, tako i na graničnim prijelazima. Posebno izdvajamo dionice Bradina mosta, Ruaba smjera, kao i dionicu Lašva Vitez. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Doljani, Bijače i Kostajnica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone i na izlazu na graničnim prilazima Zupci Deleuša. Na ostalima se zasad ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Samo u Fisun odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Obnova saobraćajnice ulici Ive Andrića u Sarajevu odvija se planiranom dinamikom. Radovi obuhvataju rekonstrukciju 665 metara saobraćajnice sa 4 trake, kao i obnovu trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Ugradnja nosivog sloja asfalta na desnoj strani saobraćajnice planirana je za august, nakon čega će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani. Vrijednost projekta je 2,1 milion maraka, rok za završetak radova 150 dana. Realizuju ga Ministarstvo saobraćaja kantona na Sarajevo i općina Novi Grad. Zatvoren je javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista s područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja, koji je općina Centar objavila putem nadležne službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport. Novčana sredstva koja su obezviđena u ovogodišnjem budžetu općine za ovu namjenu su utrošena. U okviru javnog poziva u ovoj godini podržano je 35 korisnika, za što je utrošeno 21.000 maraka. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije u 4 takmičarske selekcije, dugometražnog i igranog, dugometražnog i kratkog, dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma. 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 1215 filmova, 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih i 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općina Novi Grad Sarajevo do kraja augusta trebala bi dobiti prvi skate park u kantonu koji se nalazi u blizini A transverzale. Park će biti namijenjen skaterima, biciklistima, vozačima romobila i rolerima, a osim skate parka sadržavaće šetnice, dječje igralište, zelene površine, parking i prateći mobilijar. Vrijednost parka je oko 700.000 maraka, finansiraju ga općina Novi Grad uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i grada Sarajeva. Vlada Federacije produžila je primjenu mjere subvencioniranja troškova električne energije za domaćinstva do 30. juna 2027. godine. Pravo na subvenciju imaju određene kategorije stanovništva s najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju propisane uslove. Osnovni kriterij je mjesečna potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka do 268 kWh za korisnike elektroprivrede BiH, odnosno do 348 kWh za korisnike elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za nacrt budžeta općine Centar Sarajevo za narednu godinu. Cilj objavljenog javnog poziva je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta za narednu godinu. Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe kao i ostali koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana. Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.
2: Vozači gdje god da krenuli, naoružajte se strpljenjem, jer su gužve zabilježene na svim putnim pravcima u našoj zemlji, ali i na graničnim prijelazima. Prije svega čuvajte sebe i sve učesnike u saobraćaju, držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Nigdje nećete zakasniti, bitnije stići sigurno i živ nego na vrijeme. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje uz najbolji radio u gradu.

0: dobar dan. Digitalizde Store.
1: Da, izvolite.
0: Imate li možda?
1: Imamo.
0: Ali samo da pitam...
1: Imamo.
2: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
2: Centar tehnike. TheStore.ba.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1 marku 45. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4 XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
2: Best, moja trgovina. Radio.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim

0: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best moja trgovina. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pivo pola litra Madri, sniženo 17% na 1,45 marku. Sir rezani Edamac Gauda, 150 grama Zelene doline, sniženo 28% na 3,65. Mop automatski Deep Fresh, sniženo 22% na 10,95. Vlažne maramice za mop, 50 komada 4XL, sniženo 31% na 5 maraka 50.
3: Best, moja trgovina. Radio.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: tri historijska koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta. Zbog kontinuirane potražnje za sljedećim mjestima, koja su prethodno rasprodana za sva tri datuma, u prodaju je pušten određen broj ulaznica na tribinama s ograničenim pogledom na binu, dostupnih online putem entrio.ba te na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u Bosni i Hercegovini.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.